атам қызандыз, тапшур мишна қаридіз, шурвауын қызандыз, тапшур мишна қаридіз, шурвауын қызандыз. Фүрек біні ғайла, Аллах рикел ғаназа, як ұтудына қадарна,